Ja lifali dan. Lifali bane beba. Lifali ba soring ga, mai fali soring dia. Kita cek ta mensajen balu, kita kontinua layan apa ding. Cer. Betul nae belai, hal rami tene radio. Belai galai, hehe, pastinya belai.